0: Παγαπητσί.
1: Αγκάμα.
2: Τζεφ, είτε πέικο είτε πάτα είναι φακακά, ναι. Φακακά είτε να δει.
1: Τι να
2: πήγα. Καραμία.
1: Τίποτα. Ρε Χίτα.
0: Ιτσιτα.
1: Αγκάμα. Ρε Χίτα.
0: Ρε Χίτα.
1: Χιακάι. Χιακάι.
0: Ικακάι. Χιακάι.
1: Κόρερο.
0: Κόρερο.
1: Μαράι.
0: Παράι.
1: Μαράι.
0: Πέρι.
1: Μαράι.
0: Παρόι.
2: Ρακίνα το α.
1: Φακα πάπα.
0: Φακα πάπα.
1: Φαφάι.
0: Φαφάι.
1: Χακα.
0: Χα.
1: Χακα.
0: Χακα.
1: Πεπέχα.
0: Παπάρινα!
1: Πεπέχα!
0: Πάπα!
1: Πεπέχα!
0: Πεπέ! Πεπέχα!
1: Μου ήρθα! Πούκανα!
0: Πούκανα!
1: Φαρένουι! Φαρένουι!
0: Φερέρι!
1: Φαρένουι!
0: Φαράρια!
1: Χαία, χαίρετε! Καρακία!
0: Κορετάκι!
1: Καρακία!
2: Τεν ακούω το παπάκι μου, εμιχίανα, εμιχίανα! Ήκα, μα! Εγώ άμα κάρε κόρε καίτε κάτα χωκί κόουτα ούτε κάινα είτε μέα καίτε πούκου κατά μάτα ούκονε χωένα χωκί μαϊ χαίτε βάχαγα τσουαρουα χέταου τόχε τόχε τε μαχι αι τόχε άτε κούπου ίνα ρέιρα κι αμαου το λου μαϊ. Mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o erongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou e te tīmā nei pāni a mā tēnā koutou
0: nā te turi i toa
2: me pakipaki kātika wano he mahi kai te hāre he wāhanga pārekareka nei ara ko ngā mahi tau tohe tohe tohea te kupu ko te kaupapa i te rā nei me whakai anō te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe. Leon, karawhiua.
3: Kia ora tātou, herei te mea kei te whakai no aiho. Kei te tino whakaira wātu mātou ki tēnei kaupapa.
4: Rūkahu koe.
3: E ki te ana tātou,
4: kua
3: ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka pākia o tātou, ka kīkia o tātou, tōu ka... Ko wiringi o tātou taringa, koe nā tātou i pai ai.
4: Nē, ki perahi a koe, Jeff.
3: Ai, e ki tāna tātou, a tātou tamariki nā e nei, kāri te mohe ki te whakarongo. Nā, ki kona koe ki atu ai, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou piringa, ko kore, ko kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te, whakarongo e tama, kai te hi, ākua tō hihi ki te papaki āia, kāre pakaitia, kaua e papaki tō tamaita. Ko koe rā e he nei, koe rā e he nei, kai te mohua, Jeff, kai te tino mohua ia. Nā, koe rā i paru ai ana hū. Kai te mohua tēnei tanga.
4: Pāki a shei, kāre tunu e whakarongo.
3: Ko tātou, kai te arahi a tātou tamariki. E arai te me kino te papaki, engari, me āta papaki, i runga i te aroha.
2: Papaki aroha.
3: Aroha ina, aroha.
4: E marama anau, e pai ana te papaki, engari kau e kaha. Te papaki.
3: Ai,
4: mutunga ke mai te o te tūkeno. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, e Pākehā ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehā. He ha te huakua puta ki a tātou, tētahi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, e whakamārawa no rātou i te mea i Pākehā, i te wā, i te kura. No reira. E hia i ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
3: Whakaoke a mai.
4: Nā hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hia o tātou tūpuna, herite ki te rātā. E tupu ana, kātai ka takahia, e te moa, ko koutou e rā, me o koutou ringa papaki. Takahia te moa, kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaaro.
0: No more. Tēnā,
5: whakaro mai whānau kei te mōi o ai, a manawa,
4: o whānau, kei
5: te
4: piragi
5: kautai ki te patu i o tamariki, nē, tātua, kore e paku whakarongo. Ki te kore koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi a rātou, mahi anō, ka kore e whakai ki o rātou matua, nā te mea kore tā rātou, te paki a rātou. Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu koe i o tamariki, kia kawa, e tino kaha engari me whaitake te paki o tamariki.
4: Me whaitake.
5: Me tino whaitake. Iau e tupu ake ana, kāre i paku.